0: wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bile beurep deug be kasse te bop deug bi yop
1: wer ñu la wess dama waccion son te di noppale soxna mbaru dik ak ndey sen nama liggéeyle ndax bobu ba legi day taxawal ci